peine, je sais. Sir, what do? وهي دي دشاش. قهوة قهوة اثنين قهوة انت بتشرب